0: gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran-Amerika Syarikat bakal dimeterai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 pagi. Malaysia boleh dijadikan model kewujudan bersama masyarakat majmuk yang berjaya, berteraskan keadilan, saling menghormati dan perlindungan terhadap hak setiap rakyat. Demikian dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak menghalang negara, memastikan setiap warga negara tanpa mengira agama dan kaum berasa selamat dan dilindungi secara adil. Beliau berkata demikian pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga di ibu negara. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar mahu pemimpin agama di seluruh dunia memainkan peranan sebagai suara nurani global, terutama dalam mempertahankan nilai kemanusiaan yang terhakis akibat konflik, peperangan dan krisis moral. Beliau turut menggesa pemimpin agama lebih aktif membimbing generasi muda daripada pengaruh keganasan media melalui pemberkasaan dialog antara agama dan budaya. Semua sekolah menengah teknik SMT seluruh negara distrukturkan semula kepada sekolah berasrama penuh teknikal SBPT. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Sidik, SBPT memberi fokus kepada kecemerlangan akademik dan teknikal berprestasi tinggi sekaligus meletakkannya setaraf dengan sekolah-sekolah berasrama penuh lain. Fadlina menerusi hantaran di Facebook memaklumkan 9 sekolah terbabit kini diserahkan di bawah pentadbiran Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Kementerian Pendidikan KPM. Langkah perpindahan operasi itu dirancang dengan teliti bertujuan memartabatkan pendidikan latihan teknikal dan vokasional ke tahap lebih tinggi. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas Timbalan Menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
1: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Penalti sehingga RM10 juta dan tindakan undang-undang boleh dikenakan kepada mana-mana platform media sosial yang gagal membendung kandungan perjudian dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata tindakan tersebut boleh diambil di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian 2025 ONSA.
2: Sekiranya pihak-pihak platform media sosial ini engkar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab mereka untuk menjamin keadaan dan ekosistem media sosial yang lebih baik, termasuk tidak ada judi dalam talian, maka mereka boleh dikenakan tindakan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Fahmi Fadil menyifatkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Tokyo sebagai amat berjaya sekaligus memperkukuh hubungan strategik antara Kuala Lumpur dan Tokyo dalam pelbagai sektor utama, antaranya perjanjian jual-beli gas asli cecair jangka panjang antara Petronas dan JERA berjaya dimuktamadkan ketika lawatan tersebut.
2: Dan ini merupakan satu lawatan rasmi yang cukup berjaya dengan bukan hanya mengeratkan hubungan di antara kedua-dua negara tetapi dalam beberapa bidang serta beberapa perbincangan yang agak mendalam merangkumi kecerdasan buatan, sektor semikonduktor, teknologi digital, mineral kritikal, rantaian bekalan berdaya tahan serta mengeratkan juga hubungan di antara pelabur-pelabur dari Jepun dengan Malaysia.
0: Dato' Fahmi turut memaklumkan Perdana Menteri mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam Malaysia dan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam meneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
2: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Dato Fahmi Fadil.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026 ketika ini sedang berlangsung, perlawanan melibatkan tuan rumah bersama Amerika Syarikat menentang Paraguay dalam saingan kumpulan B. Secara langsung boleh ditonton di RTM menerusi saluran Sukan Plus dan OK juga menerusi penstriman langsung di RTM Klik. Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti percaya skuad kendaliannya memiliki kualiti dan pengalaman untuk bersaing dengan mana-mana pasukan pada Piala Dunia 2026, sekaligus menamatkan penantian 24 tahun untuk muncul juara. Bagaimanapun, persiapan skuad Samba nampak sedikit terjejas apabila mereka kehilangan Rodrigo dan Stavio akibat kecederaan. Markel Neymar dijangka terlepas aksi pembukaan akibat kecederaan betis. Juara 5 kali itu akan membuka kempen kumpulan C menentang Maghribi di New Jersey esok. Sementara itu, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar untuk berdepan Brazil. Jelas Wahbi, perlawanan itu merupakan ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar pasukannya. Pada edisi lalu, skuad The Atlas Lion merupakan negara Afrika dan Arab pertama mara ke separuh akhir selepas menyingkirkan Spanyol dan Portugal. Maghribi akan bersaing dalam kumpulan C bersama Brazil, Haiti dan Scotland. Pemain pertahanan Spanyol Alex Grimaldo yakin pasukannya mampu menjulang Piala Dunia 2026 sekaligus mengulangi kejayaan generasi emas mereka pada 2010. Jelas Grimaldo, skuad La Roja kini berada dalam prestasi terbaik dengan mempunyai rekod tanpa kalah dalam 31 perlawanan kompetitif sejak 2023. Spanyol bakal berdepan Cape Verde dalam aksi pembukaan kumpulan H Selasa ini.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertumbuhan perdagangan edaran Malaysia diunjur meningkat kepada 6.1% tahun ini berbanding 5.6% tahun sebelumnya. Menurut Kenanga Investment Bank Berhad, Kenanga IB, prestasi tersebut dipacu usaha pengumpulan stok borong, peningkatan harga berkaitan petroleum serta pemulihan dalam jualan kenderaan motor. Bagaimanapun, lonjakan harga tenaga, ketegangan geopolitik dan gangguan rantaian bekalan berpotensi memberi tekanan ke atas aktiviti penggunaan serta perniagaan dalam separuh kedua tahun ini. Fenomena El Nino yang dijangka berlarutan sehingga awal tahun 2027 dijangka memberi kesan ketara kepada Malaysia, negara berisiko berdepan cuaca kemarau dan gelombang haba. Pakar Klimatologi dan Perubahan Iklim Universiti Kebangsaan Malaysia, Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang berkata, keadaan tersebut berpotensi memberi tekanan kepada beberapa sektor utama termasuk sumber air, kesihatan awam, pertanian dan pelancongan.
4: Sepanjang tempoh ini, Asia Tenggara termasuk Malaysia, terutamanya Indonesia akan mengalami keadaan bencana iklim, terutama kemarau, kemudian gelombang haba, dan ini akan menyediakan keadaan untuk kebakaran hutan dan juga jerebu rentas sempadan, termasuk juga kebakaran di kawasan kita sendiri yang boleh menjana jerebu. Ya.
0: Profesor Emeritus Dr. Fridolin Tanggang. Luar negara, Iran menjangkakan perjanjian dengan Amerika Syarikat dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang selepas rundingan antara kedua-dua pihak memasuki peringkat akhir. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata memorandum persefahaman yang sedang dirundingkan itu akan ditandatangani secara digital oleh kedua-dua pihak sebelum diumumkan secara rasmi. Menurut Araghchi, perjanjian berkenaan tidak pernah berada pada tahap yang lebih hampir untuk dimuktamadkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Gagal bendung judi dalam talian boleh didenda sehingga RM10 juta. Perjanjian Iran Amerika Syarikat bakal dimeterai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Balas by artis Nabila Razali. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rtmgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini. Ini dah lagu Maafkanlah Aku, artis projek Tebin, komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Krisda Ida dan juga Brother Sam. Pencalonan minggu lepas, satu minggu dalam carta nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Media FM.
1: 9. Maaf.

Berhati-hati di jalan raya. Sekejap kita lalai, selamanya orang rumah menangis. Jangan laju, jangan main phone, jangan memandu mengantuk. Kecuaian kita, nyawa orang lain melayang. Sampai lambat siapa, asal selamat pulang. Ikhlas daripada kami di Miri.

Ngai datang benua ngai ke nawa na jiu on yang hab ngendu pengake trok ala ngai te ake halabak lagu halang ne men pengake trok le me te ake lagu jemaatan ulama te men hang trok langa te ake lagu halam Tuhan on ni hang ngendu pengake trok tama peji dalam doa ni halam sejarah. Doa ni halam konteks sejarah. Dalam tam Sarawak, teguh Kesultanan Brunei hingga dalam Sarawak menuna. Lekak mentanjung kidurong atang hungi baram, dahin teguh Kesultanan Brunei na aturan alang hepora dahin kenap kelunan ayak kayan, dahin Kesultanan Brunei mai dalam Sarawak men Raja Orang Putih Charles Brooke teguh Duman Jiribu Saya Atu Saya Puluh Dua. Bangsa kayaan alang teha hungi baram janikam dahin sistem pentadbiran Kesultanan Brunei alang neken urip dahak tegu abad ke pulupitan. Kelunan kayaan janikam bayar pupu abid nak pahat te urip dahak tegu atih dahin nak dahak kelunan ayak Brunei alang nyadui pegiang melapeh urip dahak. Awin kenan tubuh lebak tok alang puhra dahin ju urip kelunan pribumi hak Sarawak ni alang na kelunan kayaan. Tepakayu dahin Kesultanan Brunei teguanan. Hanengyo sejarah tek kuri-kuri na'ana banah ayak alang pahmo hala tusah pakayu. Hati aturan ake pupu. Awin hukah pupu alang anake pebahat kelunan lebak. Dahin na dahak langa kuasa Kesultanan Brunei teguanan na pake aturan na dahak tiah kuli. Amin kenan kuasa pentadbiran Kesultanan Brunei alang utia pihak dahin mebet kebebasan dahak kelunan kayan alang atikna kayan jandeng ngiyoh kenap dahak te pudih heretih ngayang ilo tuan awana dahak nalumak wina atas tanah alang uhalam kuasa Kesultanan Brunei. Adat asal dahin adat lali alang pedep dahin perintah Brunei alang mejan kuasa dahak mutam lirin dalai. Alang keempat Kesultanan Brunei alang nangayat pelayang syariat Islam tokanan alang puhra adahin adat lepuun bangsa kayan alang tek hak daleh param. Dahin alang kelima awina bangsa kayan ujam daleh dahak te kaso ujong nak dahak te pekayo dahin kelunan man awang alang mutam hak kuasa nedaha. Tokanan alang an Kesultanan Brunei kumak ngaso keselamatan dahin hadi dagang alang anak na teguanan. Awin hanengyo sejarah kelunan kayan dahin Kesultanan Brunei tek bulan telok Duman Jiribu Saya Atu Saya Pulu bangsa kayan merang haruk dagang Kesultanan Brunei. Awin kayan hatan alang pahmo beguaya alang na dahak manbeh Kesultanan Brunei sat lema dahin ngerut maninanah tahari Kesultanan Brunei mai kuasa menrajah orang putih. Awin kenan Kesultanan Brunei ulama dahin jan nyatan nak sanga puboh kuasaan alang teida higam nak awinanan atah tanah alang teha bahungai baram nai menrajah orang putih. Gak terbuka dahau tek jo sejarah nunuk tok gaya tanah alang teha bahungai baram nai mandaleh Sarawak. Alang ngepeluong terbuka dahok mihat aturan mai tananan tehang Raja Putih Sarawak dahin Kesultanan Brunei ia nah Sultan Abdul Mumin man Brunei tek Duman Jiribu Saya Atu Saya Puluh Dua. Ji apu tanah layang nak 10,000 persegi berepah telok 10,000 kilometer alang tekna putung Duman Raja Orang Putih bayar $6,000 Spanyol man Kesultanan Brunei. Tananan jensu man bahungi baram alang tek te alanaya miri baram laluan persekutuan LP22 lalu jematan merudi suna jiatu kilometer buhudiak pasar merudi. Nunanah tampeji taklam doa ni halam sejarah.

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Kerai tanpa ji telah mendengar lebih alang anak Rena dan nilai ada masalah nak dahin anak bahasa.
2: Saya kena menikah usun, saya lebih menitam lim. Pecidahik Rin dan Nila, alam dengar lebih. Ani lim dengar. Pelitas Sarawak alam pelamana negerang pusat perbangunan sukan alang hipun prestasi alang bau alam petageng laan hadi ngemaju atlet dahin maju prestasi keliah daleh. Dato Seri Abdul Karim alang lahu Menteri Belia Sukan dahin Perbangunan Usaha Bara ngawan projek UNLANA ha komplek sukan Sarawak. Pusat anan senghipun uvung-uvung alang moden, alang te asas sains sukan, analisis prestasi dahin teknologi alang maring, jadan tulung atlet dan ala prestasi alang hui sayu. Kerinalaan hadimano projek anan kio mato enna menu temasya sukma dahin hadipeji dahin kahum pihak peji dahin pakar sains sukan. Miri an pilih jadi projek mato enna alam tengayat petagang laan hiapa nabah sayu laan produk hadui piwai daleh ngejeloh namaring image Crocodile Farm taipala Miri Wonderland. Timbalan Menteri Pelancongan Seni Dahin Budaya alang lahu ahli parlimen Miri Chiu Chiu Man Bara hadianan enna jadang petula indetiti alang maring alang deng muvui kahum laan hakai nai. Kurina na maring jam produk ani melawin alam aspek reka bentuk, logo, ufung alam pebara dahin hadui ngemaju produk hadui piwe. Ya baranuna jaka majlis perjenamaan semula Miri Wonderland ha Kuala Baram. Alam tanda sukung menhadui kemaju ngawananan ialah sponsor tiket masuk men 2,000 anak sekolah tadika dahin sekolah rendah. Kerinalaan program petola produk hadipiwai anan melavin daha alang ala dengah dahin daha alang hipun aran jadang petola Miri taipala peringkat nasional dahin atang ha hawang dale. Ketua Masyarakat dahin Ketua Kaum KMKK Endangan

0: dahil ngepnu penghakai konan bangu. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dahin Wilayah Alang Lahu Ali Parlimen Kota Samarahan, Dato' Rubiah Wang Bara, KMKK perlu hirik tetuk kebajikan kunan bangu wina mendaha alang dekaya urip, mendaha alang murip hume dahin belia alang perlu perhatian. Ya baranunan alam sesi pesuk dahin KMKK Haasa Jaya. Kerenalaan hadipeji tehang KMKK, agensi pelitah dahin kerunan bangu peluan petageng jamenglan hadui ngemaju dahin meju laan sosial ekonomi daha penduduk jadang ena hui sayu. Tusa emte nguyo ata ala hagen jadi ha kampung Gerigat Kabong en perkneng nyineng ngejeloh hadi peji te hankunan bangu dahin agensi alang tawin jadam petmai tusani alam jaka aru. Ahli Dewan Undangan Negeri Kabong, Dato Muhammad C. Kadebara, sesi alam tengayat petmai tusah anan ena jadang mempeng maklumat balas mankunan bangu dahin hipet alam petmai tusahanan. Kerana menhang isu alam entengaran ihana, nusi tengguyo ata hakuri-kuri ngawan dahin nguyo ata alam enluri taki nusi hasukup jaka emte ata. Upis bekalan air luar bandar bahagian Betong Nebara nguyo ata pala kampung anan jakani nusi hasukup tavit ayan paip alang tek kereni ihana 6 inci. Dalam menupis anan sempat neng nyineng sadeng alang en uk jamenglan dan petmai tu sahani hui sayu. Dengan ni en usang menredukayan Miri FM. Telop tusu laung dahak menhawang dale gat upis Immigration Malaysia JIM Sarawak tahan tavid en kiok na kahum na ansala ha ida akta Immigration pelupitan 50 pitan pelupitan 60 telok. Menhang salah ihana melo alam dale hui mentepo ala andahanihu dahin nusi tehipun surat alang sah melo ha Malaysia. JIM Sarawak alam surat bara lim dalo ani gak tahan alam op selera, op minyak, op sapu, ops mahe dahin ops gega ala ena hak pelutulok ngawan alam Kuching, Kota Samarahan dahin Lundu. Operasi ala ena mata menjihma peluji 26 pukul pitan atang sepangan jihima peludua 26 pukul 4 ala ena hak ngawan pakau alam telefon kedai kuman, tilu ngawan siwa, kilang, ngawan pusat hiburan dahin hak kuri-kuri ngawan kahum dah alang ne menhawang daleh tepala. Jarun operasi ini ena jatuh 22 laung enha pelesa. JIM Sarawak nangan operasi penguat kuasa seena jadang nyekang dahanusi tengiyo atun Immigration beh menanan nangan kunan bangu jabara maklumat man pihak berkuasa. Projek Negerang Klinik Agen Lawas kereni sang u ena tino limna u alam pitan pelupitan puan saya pelupitan persen. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak Datu Dr. Kasidi Morris Bara lima vung maring anan kio dan ju laan ekses dahin kualiti hadai ageh mendaha alang melok halawas dahin hangawan alang kejelang hinan. Ani ena peji dahin komitmen pelitah alam sedia uvung ihapa amin ageh alang sayu moden dahin hipun kualiti men sayu rakyat. Ngejeloh infografik JKR Sarawak projek anan melawin Negerang Klinik Age Bangsa Telok dua tiket alang tek kuartas mendaha alang nyadui dahin blok songkongan. Lahu an sedia ngawan melok kelita dahin kahum laan hadu infrastruktur melawin mensukung hadu operasi klinik anan. Nunana lim dengan Levi alang an Sharifah Aujoyah Wan Abdul Rahman dahin Monica Gerry usang menamin dengan RTM Kuching. Saya Levi dahin salam Malaysia Madani.
1: Dengan RTM, Bara dengan Mariang, Tutam, Sarawak.

0: Yang selebih mitam lima talam mai dahune sudah dengar lebih ini dengan Hamadala Tokyo alang tek bara. Jalan pada 10% dah kunan muku tak lama dalam Jepun. Ika matamoh nyadui dahin alahipun gaji dah adab umur dah 65 duman. Dahin men beh tu kanan dah ikam hipun rikit dah dapat minapa umur dah uaya. Anunan menbeh kertas putih kerjaan dalam Jepun tak jauh dah kelunan alang ana bara sak dengan murid aru dalam dalam Jepun dalam report alang ana te 22 adu bulan 6 hati dah alam de. Ya, men hadui peluanan telok puluh pitan puan tusu peratus dah kelunan lebah alang enteng tak lama dalam Jepun alang umur 65 duman busun ikan bertemuh nyadui ala dah hipun sinah dah adab. Hukah anan lebah men o hadui pilo alang anna tak lama duman alang u aredeh tak lama dalam Amerika Serikat, Jerman dahin Sweden. Anunan kurin hak pilo hati joh G haduyul anaku mak kertas putih alang ne mana daleh Jepun alang ante hak laman web perintah daleh Jepun. Ngwai tama peci tak lama dengah kedua tak lama dengah suntana lebih ani hati dengah alang ne man Christchurch G batung buah apple alang hipun warna nak G biang bela dihina G biang warna oren hena G tok alang selap dihina mijat alang jadi tak lama usun tanah ne. Buah anan habung dah buah apple alang pebiang alah nak ni habung dah tak alam hongkong-hongkong buah alang an atal tak alam G market tegu bulan 5 alang u ani deh ha pasar Sunshine Corner Christchurch. Kurina dah apple langarana apple cimera ani hena buah alang long name man genetik alang tubuh man sel-sel alang padap men hasil mana dua genetik alang padap. Dahin anabara apple ani nyemo tak alam ji juta. Alang dang ati mejat kerana leba alang ikan mati hinang nak hak ji kede aban dah pebelik hasil hadi rumah hak dalam New Zealand. Dengah halang abad lah tak lama dengah suntana lebih ini hanya dengah mandale Hanoi alang dek bara Wing Group man Vietnam alam hadui dah hati pekepat hadui negara ngeji stadium hak Hanoi nuna na kurina dengar alang anbara ji stadium alang atak ayak lan ha usun tanah ni dahin anbara stadium mani hek danga mahangan atang jatuh telok 25,000 long kelunan melok atak alam na. Dahin anbara ribu-ribu tua long kelunan nyadui na stadium manan. Alangan barasu nak kira 25 km selatan pusat Hanoi. Dahin anabara stadium mani ulim hadui nana hibang bulan tusu duman 2020 tusu. Hati anabara hadui negerang stadium manan. Nyaup man o jiduman lang patut nak awan dah sengapak unak. Ya, nodai tama peji tak alam dahun surat dengah daripada dengah suntana tak alam kelarah tam lebih ni. Dengah suntana pembong ruak tek jaka alang piah nguak jema. So, kena mana kalau lima dahin sayu ngelarah lebih. 10 minit empayan datang pukul 5 lebih. Pukul 5 lebih ngap dengah pembong mana pun dengah radio men Kuala Lumpur.
1: Lebih lebih aku nak kuih rumah dah wala ku pakai kuih mangsa melai le para nak melu jena usu murid sayu.
0: Ya manita malang pejidin na kami ngua Facebook Radio Kaya na Miria FM so kena payak aman kok lim nunan palahuman kok alang te pejidin na kami alang ngedang online radio so kena payak kena kami dahun na kayaan terang antelok keriang alam di nawang dale jan hadu man telok alang alam telok pukul lup na hadui telok ujung migu jan hadu man telok alang meloksan awan telok ngelarah jakaan eh.
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itau.

Belanjawan 2027 geran RM5 juta perkukuh identiti nasional. Kerangka perundangan syariah RUU Hibah wasiat diperkukuh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Faiz Azlan dalam utama 9 malam.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum. Datuk Seri Anwar mengakui majoriti rakyat memahami kepentingan perpaduan sebagai tunjang kepada kestabilan dan kemajuan negara.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang bari kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Beliau berkata demikian dalam program Melangkah Bersama Madani, Wanita Beriman, Wanita Bertahan Peringkat Negeri Sabah di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah. Di pentas sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Jelas beliau, pembangunan negara tidak seharusnya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
2: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapa pun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Dalam pada itu, penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbangkan bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotisme dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif yang dikendalikan Arkib Negara Malaysia itu merangkumi cadangan pembangunan memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepatkan pendigitalan khazanah sejarah negara. Rancangan harta secara patut syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelak pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal. Jelas beliau, hibah membolehkan pemilik merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup.
3: Baiknya sejumlah bentuk aset seperti tanah, rumah, wang simpanan dan pelbagai bentuk peraturan yang sebelum ini tidak dapat dimanfaatkan kerana proses pentadbiran yang bertangguh atau pertikaian yang berpanjangan, kita dapat dicairkan dan digunakan kerana adanya perancangan harta yang lebih kemas dan baik. Atas sebab itulah, budaya baru, budaya perancangan harta perlu diperkasa.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam hal berkaitan, Dr. Zulkifli Hassan memberitahu jabatannya sedang memperkukuh kerangka perundangan syariah melalui draf undang-undang RUU Hibah dan RUU Wasiat Orang Islam bagi wilayah-wilayah persekutuan. Tambah beliau, kedua-dua draf yang dibangunkan menerusi jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan di bawah bahagian Perundangan Syariah JAKIM itu boleh dijadikan model perundangan oleh negeri-negeri lain.

0: 6 pintu berkunci Siti Pengerino merenang kita dalam awak ngelah tengah hari nintiang hari Minggu.
1: Ninjau Sarawak, 6 pintu berkunci ke Mayu Bengkah Penerang ngau pengawak ke bisik diatur.

0: Ninjau Sarawak. Nintian hari Minggu, begulai ngau YFM Kuching, Sri Aman, Sibu, Bintulu, Miri ngau Limbang.
1: Segulai sejalai.

0: final Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik Iban.

0: 24 iti lagu kedipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.